0: آداب سامعین، اردو کے اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ. تو شگفتہ، آج ہے 12 جون 2026 اور دن ہے جمعہ یعنی شکروار، اور ہم ایک بار پھر سے اپنے اس خاص کاریکرم کو لے کر اپنے دوستوں کے سامنے حاضر ہیں.
1: ہاں رازدہ، اور آج کا یہ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہمارے دوستوں کے نام ہے، جہاں ہم زندگی کے کچھ بے حد اہم پہلوؤں، تاریخ کے کچھ سنہرے پنوں اور اپنے صحت سے جڑی خاص باتوں پر چرچا کریں گے.
0: بالکل، اور بہت اچھا لگتا ہے اپنے دوستوں سے ملنا اور خاص مدوں پر ان سے بات چیت کرنا. شگفتہ، آج کی ہماری اس محفل یا یوں کہیں کہ آج کی اس چرچا میں ہمارے پاس چار بے حد خاص موضوع ہیں. آج ہم بات کریں گے بچپن کی حفاظت کی، انسانیت کے جذبے کی، وطن کے ایک عظیم مجاہد کی، اور ہمارے اپنے ذہنی سکون کی.
1: رازدہ، آج 12 جون ہے، یعنی پوری دنیا میں آج وشو بال شرم نشید دیوس منایا جا رہا ہے. جب بھی میں کسی معصوم بچے کو چائے کی دکان پر یا کارخانوں میں کام کرتے دیکھتی ہوں نا رازدہ، تو دل بھر آتا ہے.
0: بالکل،
1: اسی سوچ کو لفظوں میں پرویا ہے، اور آج ہمارے سارے جو موضوع ہیں قلم اور کتاب، نہ کہ مزدوری بے حجاب، اس پر ہم باتیں کریں گے.
0: بہت صحیح کہا آپ نے شگفتہ. دوستو، بچپن کیا ہے؟ تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، کاغذ کی کشتی بنانا اور ماں کی گودی میں سو جانا. لیکن ذرا سوچئے، اگر اسی بچپن کے ہاتھوں میں کھلونوں اور کتابوں کی جگہ چائے کے گندے کپ، کوئلے کی بوریاں یا کارخانوں کے سلگتے اوزار تھما دیے جائے تو کیسا لگے گا؟ آج کا دن ہمیں یہ اویئر کرنے کے لیے ہے کہ کیسے ہم بچوں کو ان بال مزدوری سے روکے اور انہیں کاپی، قلم اور اسکول کی طرف لے جائیں. آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونی چاہیے، نہ کہ مزدوری بے حساب. بچپن کھیلنے کودنے، سیکھنے اور مسکرانے کا نام ہے، لیکن جب کسی معصوم کے ننھے ہاتھوں سے کتاب چھین کر کام کا بوجھ تھما دیا جاتا ہے تو صرف ایک بچپن نہیں مرتا بلکہ پورے دیش کا مستقبل دھندلا ہو جاتا ہے. ہمارے قانون، ہماری سنستھا اپنی جگہ کام کر رہی ہے، لیکن جب تک ایک ناگرک کے طور پر ہم اور آپ جاگرک نہیں ہوں گے، تب چائے کی دکانوں، ڈھابوں اور کارخانوں میں یہ معصوم چہرے سلگتے رہیں گے. آئیے آج اس منچ سے ہم سب یہ عہد لیں کہ اپنے آس پاس کسی بھی بچے کا بچپن ضائع نہیں ہونے دیں گے، انہیں اسکول کے چوکھٹ تک پہنچانے میں مدد کریں گے.
1: ہاں رازدہ، اور اس سلسلے میں سماج کے ہر ناگرک کو اویئر ہونا ہوگا. سرکار کے قانون اپنی جگہ ہیں، لیکن جب تک ہم اور آپ اپنے آس پاس کے بچوں کو ایجوکیشن کے رائٹ سے نہیں جوڑیں گے، تب تک یہ اندھیرا دور نہیں ہوگا. ان کو اویئر کرنا ہوگا. آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، تعلیم ہی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس سے زندگی سنور سکتی ہے، مستقبل اچھا ہو سکتا ہے.

اصل نام ظہیر الحق اور کلمی نام پرکاش فکری تھا۔ جھارکھنڈ کی اردو شاعری میں ہمیں سب سے زیادہ فطرت کی عکاسی اور فطری شاعری پرکاش فکری کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی پیدائش 1931 کو امبالہ اور وفات 1908 عیسوی کو رانچی میں ہوئی۔ ان کا اصل نام ظہیر الحق اور قلمی نام پرکاش فکری تھا۔ ان کے مایہ ناز تصانیف میں سفر ستارہ اور ایک ذرا سی بارش ہے۔ ان کا شمار جدید شاعری کے نمائندہ شعرا میں کیا جاتا ہے۔ وہ جدیدیت کے منفرد اور صحت مند مجاز رکھتے ہیں۔ پرکاش فکری بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ انہوں نے پوری خلوص اور ایمانداری کے ساتھ اپنے شاعری کا حق ادا کیا۔ شبنم بھیگی گھاس پہ چلنا کتنا اچھا لگتا ہے، شبنم بھیگی گھاس پہ چلنا کتنا اچھا لگتا ہے، پاؤں تلے جو موتی بکھرے جھلمل رستہ لگتا ہے، شبنم بھیگی گھاس پہ چلنا کتنا اچھا لگتا ہے، پاؤں تلے جو موتی بکھرے جھلمل رستہ لگتا ہے۔ جاڑے کی اس دھوپ نے دیکھو کیسا جادو پھیر دیا، جاڑے کی اس دھوپ نے دیکھو کیسا جادو پھیر دیا، بے حد سبز درختوں کا بھی رنگ سنہرا لگتا ہے، بھیڑی اجلی جھاگ کے جیسی سبزہ ایک سمندر سا، بھیڑی اجلی جھاگ کے جیسی سبزہ ایک سمندر سا، دور کھڑا وہ پروت نیلا خواب میں کھویا لگتا ہے، جس نے سب کی میل ثقافت دھوئی اپنے ہاتھوں سے، جس نے سب کی میل ثقافت دھوئی اپنے ہاتھوں سے، دریا کتنا اجلا ہے وہ شیشے جیسا لگتا ہے۔ پرکاش فکری کے چند اشعار آپ پیش خدمت ہے، جس میں درخت و ندی کے خوبصورت منظر کو پرکاش فکری نے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ چاندی جیسی جھلمل مچھلی، چاندی جیسی جھلمل مچھلی پانی پگھلے نیلم سا، چاندی جیسی جھلمل مچھلی پانی پگھلے نیلم سا، شاخیں جس پر جھکی ہوئی ہے دریا بہتا سرگم سا۔ اسی موضوع سے مطابق صدیق مجیبی کے یہاں ہمیں بہترین اشعار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ صدیق مجیبی کی پیدائش 7 جولائی 1931 اور وفات 2014 کو رانچی کے ڈرنڈا میں ہوئی۔ ان کا تعلق گدی قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام محمد مجیب گدی اور دادا کا نام عظمت اللہ گدی تھا۔ ان کے دوستوں میں اختر پیامی، کلام حیدری، انور عظیم، شکیل الرحمن، یوسف امام، وحید الحسن وغیرہ شمار کیے جاتے ہیں۔ صدیق مجیبی کو مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے قدیم و جدید ادب کا مطالعہ کیا۔ رسالہ سفکون، جو جدیدیت کا بہترین اور نامور پرچہ شمار کیا جاتا تھا، اس میں ان کی غزلیں شائع ہوا کرتی تھیں۔ ان کی وابستگی رانچی یونیورسٹی کے شعبائے اردو سے بھی رہی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اردو کی بقا کے لیے وقف کر دی۔ صدیق مجیبی کو رانچی سے کافی محبت تھی۔ ان کے اہم شعری تصانیف میں شجر ممنوع اور پلسرات سے آگے ہے۔ جنگلوں کی چھاؤں میں بستی ہے ایک دنیا نئی، جنگلوں کی چھاؤں میں بستی ہے ایک دنیا نئی، مانڈر کی لئے پہ ناچتی ہے زندگی جھارکھنڈ کی، سرہل کی خوشبو سے مہکتا ہے ہر ایک چمن، سرہل کی خوشبو سے مہکتا ہے ہر ایک چمن، رنگوں سے بھر گیا ہے یہ موسم جھارکھنڈ کا، جانے کس صحرا کی جانب اڑ گیا ہے آبی پرند، جانے کس صحرا کی جانب اڑ گیا ہے آبی پرند، جس میں خون کا سمندر سر پٹک کر رہ گیا۔ ایک شاعرہ اپنے کلام میں جھارکھنڈ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے، ملاحظہ کریں، ہم ہے چھوٹا ناگپوری ہم کو اس پہ ناز ہے، ہم ہے چھوٹا ناگپوری ہم کو اس پہ ناز ہے، اس نرالی سرزمی کا اور ہی انداز ہے، ہم ہے چھوٹا ناگپوری ہم کو اس پہ ناز ہے، اس نرالی سرزمی کا اور ہی انداز ہے، صنعت حق کی ہے یہ ساری زمین ایک شاہکار، صنعت حق کی ہے یہ ساری زمین ایک شاہکار، ذرہ ذرہ ہے یہاں کا دل فریب و پر بہار، دولت و ثروت میں بھی ممتاز ہے یہ ارض و پاک، لاکھوں رہبر سورما مدفون ہے یہاں زیر و خاک، وہ چھلتی کودتی بلکھانے والی ندیاں، وہ چھلتی کودتی بلکھانے والی ندیاں، سنکھ کوئل سون ریکھا بہ رہی ہے جو یہاں، خوبصورت گھاٹیوں کا وہ نرالا سلسلہ، خوبصورت گھاٹیوں کا وہ نرالا سلسلہ، جو بلندی میں یہ لگتا ہے افق سے مل گیا، جس طرف دیکھو پہاڑوں کے ہجوم برغبار،
جس طرف دیکھو پہاڑوں کے ہجوم و برق و بار، جس کے اوپر رقص کرتی اور گنگناتی ہے۔

0: سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ. رازدا بہت بہت شکریہ آپ کو یہ خوبصورت سا نغمہ سنوانے کے لیے. اس سے پہلے آپ باتیں کر رہی تھیں ایکسرسائز کی کہ کس طرح سے ہم اپنے شریر کو من کو سوستھ رکھ سکتے ہیں, اور باتیں بہت اچھی تھیں. لگ رہا ہے کہ ہم اور چرچا کریں, کیا کہتی ہیں؟
1: بالکل, چرچا تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ذرا سمے بھی دیکھ لیں شگفتہ, ہمیں اور زیادہ بات کرنے کی اجازت گھڑی نہیں دے رہی ہے.
0: ٹوک دیا آپ نے. چلیں کوئی بات نہیں, اب اور بھی پروگرام ہوں گے اور اسی طرح سامعین ہم سے جڑے رہیں. ہر جمعے کو ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے.
1: بالکل, لیکن چلتے چلتے کچھ ٹپس اپنے دوستوں کو ضرور دے دیں یوگ کے, کہ یاد رکھیے ایک شانت دماغ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. دوائیاں شاید آپ کو کچھ دیر کے لیے نیند دے دے لیکن یوگ آپ کو زندگی جینے کا سکون دے گا. تو آج سے ہی اپنی چٹائی یعنی کہ یوگا میٹ بچھائیے, ایک گہری سانس لیجیے اور خود کو وہ سکون دیجیے جس کا حقدار آپ کا یہ خوبصورت من ہے.
0: کیا بات ہے, اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ باتیں کرنے کا اور بھی من کر رہا ہے.
1: لیکن کیا کرے شگفتہ, اب ہمیں چلنا ہوگا. لیکن تسلی اس بات کی رہتی ہے شگفتہ کہ اگلے ہفتے ہم پھر سے آئیں گے اور پھر سے بہت اچھے اچھے موضوعات پر ہم لوگ بات چیت کریں گے.
0: اسی وعدے کے ساتھ
1: اپنی دوست رازدا
0: اور شگفتہ
1: کو دے اجازت. آداب.
0: آداب.

0: آداب سامعین، اردو کے اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ. تو شگفتہ، آج ہے 12 جون 2026 اور دن ہے جمعہ یعنی شکروار، اور ہم ایک بار پھر سے اپنے اس خاص کاریکرم کو لے کر اپنے دوستوں کے سامنے حاضر ہیں.
1: ہاں رازدہ، اور آج کا یہ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہمارے دوستوں کے نام ہے، جہاں ہم زندگی کے کچھ بے حد اہم پہلوؤں، تاریخ کے کچھ سنہرے پنوں اور اپنے صحت سے جڑی خاص باتوں پر چرچا کریں گے.
0: بالکل، اور بہت اچھا لگتا ہے اپنے دوستوں سے ملنا اور خاص مدوں پر ان سے بات چیت کرنا. شگفتہ، آج کی ہماری اس محفل یا یوں کہیں کہ آج کی اس چرچا میں ہمارے پاس چار بے حد خاص موضوع ہیں. آج ہم بات کریں گے بچپن کی حفاظت کی، انسانیت کے جذبے کی، وطن کے ایک عظیم مجاہد کی، اور ہمارے اپنے ذہنی سکون کی.
1: رازدہ، آج 12 جون ہے، یعنی پوری دنیا میں آج وشو بال شرم نشیدھ دیوس منایا جا رہا ہے. جب بھی میں کسی معصوم بچے کو چائے کی دکان پر یا کارخانوں میں کام کرتے دیکھتی ہوں نا رازدہ، تو دل بھر آتا ہے.
0: بالکل،
1: اسی سوچ کو لفظوں میں پرویا ہے، اور آج ہمارے سارے جو موضوع ہیں قلم اور کتاب، نہ کہ مزدوری بے حساب، اس پر ہم باتیں کریں گے.
0: بہت صحیح کہا آپ نے شگفتہ. دوستو، بچپن کیا ہے؟ تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، کاغذ کی کشتی بنانا اور ماں کی گودی میں سو جانا. لیکن ذرا سوچئے، اگر اسے بچپن کے ہاتھوں میں کھلونوں اور کتابوں کی جگہ چائے کے گندے کپ، کوئلے کی بوریاں یا کارخانوں کے سلگتے اوزار تھما دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ آج کا دن ہمیں یہ اویئر کرنے کے لیے ہے کہ کیسے ہم بچوں کو ان بال مزدوری سے روکے اور انہیں کاپی، قلم اور اسکول کی طرف لے جائیں. آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونی چاہیے، نہ کہ مزدوری بے حساب. بچپن کھیلنے کودنے، سیکھنے اور مسکرانے کا نام ہے، لیکن جب کسی معصوم کے ننھے ہاتھوں سے کتاب چھین کر کام کا بوجھ تھما دیا جاتا ہے تو صرف ایک بچپن نہیں مرتا بلکہ پورے دیش کا مستقبل دھندلا ہو جاتا ہے. ہمارے قانون، ہماری سنستھا اپنی جگہ کام کر رہی ہے، لیکن جب تک ایک ناگرک کے طور پر ہم اور آپ جاگرک نہیں ہوں گے، تب چائے کی دکانوں، ڈھابوں اور کارخانوں میں یہ معصوم چہرے سلگتے رہیں گے. آئیے آج اس منچ سے ہم سب یہ عہد لیں کہ اپنے آس پاس کسی بھی بچے کا بچپن ضائع نہیں ہونے دیں گے، انہیں اسکول کے چوکھٹ تک پہنچانے میں مدد کریں گے.
1: ہاں رازدہ، اور اس سلسلے میں سماج کے ہر ناگرک کو اویئر ہونا ہوگا. سرکار کے قانون اپنی جگہ ہیں، لیکن جب تک ہم اور آپ اپنے آس پاس کے بچوں کو ایجوکیشن کے رائٹ سے نہیں جوڑیں گے، تب تک یہ اندھیرا دور نہیں ہوگا. ان کو اویئر کرنا ہوگا. آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. تعلیم ہی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس سے زندگی سنور سکتی ہے، مستقبل اچھا ہو سکتا ہے، صرف بچے کا ہی نہیں بلکہ دیش کا بھی. تو اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے بات کرنی ہوگی. چائلڈ لیبر ہے، اس کو کم کرنا ہوگا.
0: بالکل، یہ بہت ضروری ہے، اور سرکار کے ساتھ ساتھ ہم عام ناگرکوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس اگر کسی بچے کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس پر جو لوگ ان سے کام کرواتے ہیں ان پر قانونی کاروائی ہو سکتی ہے.
1: بالکل، ہوتا یوں ہے رازدہ کہ بچے کم مزدوری میں اویلیبل ہو جاتے ہیں.
0: بالکل،
1: تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ چلو کم پیسے میں مل جا رہے، ہمارا کام ہو جا رہا ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے مستقبل کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے، مذاق کر رہے ہیں.
0: بالکل، ایسے لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کام کرواتے ہیں. انہیں بھی یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ان بچوں کا جو فیوچر ہے وہ چائلڈ لیبر میں نہیں بلکہ اسکولوں میں ہے، تبھی ہمارا دیش آگے بڑھ پائے گا اور ہم ترقی کر پائیں گے.
1: صحیح کہا.
0: اور اسی کے ساتھ ہی شگفتہ، اب بات کرتے ہیں ہم ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کی. 14 جون کو وشو رکت دان دیوس منایا جاتا ہے، اور ہمارے آج کے دوسرے موضوع کے لائن سیدھے دل پر اثر کرتی ہے. انسانیت کا ایک قطرہ زندگی کا سہارا.
1: سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کہی ہے آپ نے رازدہ. خون کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی رنگ بھید نہیں ہوتا. جب کسی اسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کے بیچ جھولتے کسی انسان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تب کسی اجنبی کا کیا ہوا رکت دان اس کے لیے کسی فرشتے کے تحفے جیسا ہوتا ہے.
0: بالکل شگفتہ، رکت دان کو مہادان یوں ہی نہیں کہا گیا ہے. ہمارے سماج میں آج بھی رکت دان کو لے کر کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ اس سے کمزوری آتی ہے، جبکہ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ صحت مند انسان اگر ریگولر طور پر رکت دان کرے तो उनकी सेहत अच्छी बनी रहती है और वो कई जिंदगियां बचा सकती है।
1: तो दोस्तों, इस 14 जून को आप भी ये संकल्प लें, ये अहद करें कि रक्तदान करेंगे और किसी डूबती हुई जिंदगी का सहारा बनेंगे।
0: और आजकल तो कई जरिया है शगुफ्ता लोगों को अवेयर करने का। जरा सोचिए, हमारी रगों में बह रहा खून कल किसी की रगों में दौड़कर उसे एक नई जिंदगी दे तो कैसा रहेगा। दुर्घटना में घायल इंसान, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे या किसी गंभीर बीमारी से लड़ते इंसान के लिए हमारा एक यूनिट खून अमृत जैसा है। रक्तदान करने से हमारा शरीर कमजोर नहीं होता बल्कि और भी हेल्दी हो जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही आगे आएं, रक्तदान करें और मानवता का फर्ज निभाएं।
1: हाँ राजदा, और एक यूनिट ब्लड डोनेट करने से आप एक नहीं बल्कि तीन तीन जिंदगियां बचा सकते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स के शक्ल में। हर हेल्दी पर्सन जिसकी उम्र 18 से 65 साल की है, हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और कई जिंदगियां बचा सकता है।
0: और रक्तदान के बहुत सारे फायदे भी होते हैं शगुफ्ता, नया खून बनता है।
1: क्या बात है।
0: रक्तदान करने से शरीर में नए ब्लड सेल्स का निर्माण तेजी से होता है, दिल की सेहत या शरीर में आयरन की मात्रा को संतुलित रखता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। फ्री हेल्थ चेकअप, रक्तदान से पहले हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और कई जरूरी जांचें हैं जो मुफ्त में की जाती है। तो रक्तदान से बिल्कुल भी ना घबराएं, एक हेल्दी इंसान रक्तदान कर सकता है। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सुस्ती जरूर होती है लेकिन आप वापस बस थोड़ी ही देर में फिट हो जाएंगे और फिर रोजाना जैसे अपना काम करते हैं वैसे ही करने लगेंगे।
1: इतने सारे फायदे हैं रक्तदान के, तो क्यों ना हम रक्तदान की तरफ खुद भी जाएं और लोगों को भी जागरूक करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं

0: سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ. رازدہ بہت بہت شکریہ آپ کو یہ خوبصورت سا نغمہ سنوانے کے لیے. اس سے پہلے آپ باتیں کر رہی تھی ایکسرسائز کی کہ کس طرح سے ہم اپنے شریر کو من کو سوستھ رکھ سکتے ہیں, اور باتیں بہت اچھی تھیں. لگ رہا ہے کہ ہم اور چرچا کریں, کیا کہتی ہیں؟
1: بالکل, چرچا تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ذرا سمے بھی دیکھ لیں شگفتہ, ہمیں اور زیادہ بات کرنے کی اجازت گھڑی نہیں دے رہی ہے.
0: ٹوک دیا آپ نے. چلیں کوئی بات نہیں, اب اور بھی پروگرام ہوں گے اور اسی طرح سامعین ہم سے جڑے رہیں. ہر جمعے کو ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے.
1: بالکل, لیکن چلتے چلتے کچھ ٹپس اپنے دوستوں کو ضرور دے دیں یوگ کے, کہ یاد رکھیے ایک شانت دماغ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. دوائیاں شاید آپ کو کچھ دیر کے لیے نیند دے دے لیکن یوگ آپ کو زندگی جینے کا سکون دے گا. تو آج سے ہی اپنی چٹائی یعنی کہ یوگا میٹ بچھائیے, ایک گہری سانس لیجیے اور خود کو وہ سکون دیجیے جس کا حقدار آپ کا یہ خوبصورت من ہے.
0: کیا بات ہے, اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ باتیں کرنے کا اور بھی من کر رہا ہے.
1: لیکن کیا کریں شگفتہ, اب ہمیں چلنا ہوگا. لیکن تسلی اس بات کی رہتی ہے شگفتہ کہ اگلے ہفتے ہم پھر سے آئیں گے اور پھر سے بہت اچھے اچھے موضوعات پر ہم لوگ بات چیت کریں گے.
0: اسی وعدے کے ساتھ
1: اپنی دوست رازدہ
0: اور شگفتہ
1: کو دے اجازت. آداب.
0: آداب.

0: وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شازے ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر اون سک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کارروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اس بات کو اجاگر کیا کہ مالیاتی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے تعلیم، حفظان صحت، صفائی ستھرائی، مکانات، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین تمام متنوع شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے ڈرون ٹیکنالوجی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت مواقع کے نئے در کھول رہی ہے اور ملک بھر میں ترقی کے منظر نامے کی کایا پلٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پچھلے 12 برس میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ سبھی شعبوں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کو سرگرم تعاون دے رہی ہے جو خواتین کو مالی اعتبار سے آزاد بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کی ناری شکتی کے سائنس، خلا اور اختراعات جیسے شعبوں میں نمایاں ہونے والے اثرات پر خوشی کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے شری امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ہدایت دی کہ مرکزی مسلح پولیس فورسز، جموں کشمیر پولیس اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ یاترا کے پورے راستے پر ناقابل تسخیر کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ کی تعمیر کی جائے۔ وزیر موصوف نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرون، سی سی ٹی وی سے نگرانی اور جدید ترین نگرانی کے نظاموں کو وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کے پورے فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کے رجسٹریشن، رہائش، صحت کی دیکھ بھال سے متعلق خدمات، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور تمام دیگر ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، CRPF، BSF، CISF، ITBP اور SSB کے ڈائریکٹر جنرلوں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو ختم ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی یورپ کے 2 ملکوں فرانس اور سلوواکیہ کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی کلیدی شراکت داری کا درجہ عطا کرنے کے بعد صدر ایمانوئل میکراں کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی 2 طرفہ ملاقات ہوگی۔ جناب مودی نیس سے سلوواکیہ روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم G7 چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے ایوان واپس لوٹیں گے جہاں بھارت عالمی خطہ جنوب کی اہم آواز کے طور پر شرکت کرے گا۔ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑھ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے مرکز میں NDA حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر کولکتہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں میڈیا کو آج یہ اطلاع دی۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ لوگ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر باڑھ لگانے کے لیے اپنی زمینیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں منصفانہ قیمت دے کر مغربی بنگال کی حکومت عام آدمی کی زمینیں لے رہی ہے اور ان زمینوں کو BSF کے حوالے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زمین کی منتقلی کا یہ عمل جاری ہے اور اس پروجیکٹ کو قومی سلامتی کا ایک معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ دراندازی کو قطعی روکا جا سکے۔
1: زمین ہینڈ اوور کرنے کا کام کر دیا، ڈیلی ہینڈ اوور ہو رہا ہے۔ اب تو 100 کلومیٹر کے آس پاس کی زمین ہم لوگ ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ نارتھ بنگال میں کچھ ایریا جو چکن لیگ سے لگا ہوا ہے اس میں فینسنگ کا کام BSF چالو بھی کر دیا ہے۔ ہم لوگ سمے بہ طریقے سے یہ بھی پورا کرنے کا کام کروں، یہ دیش کی سرکشا کا سوال ہے۔
0: مرکزی کابینہ کے سیکرٹری ڈاکٹر ٹی وی سومناتھن نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی